0: Tierkultūra.
1: I'm Kirsten Dielholm.
2: You are listening to Tierkultūra right now.
3: Es esmu komponiste Anna Ķirse un jūs klausieties Unexpected Sources.